Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsjednikom vlade i parlamenta te zemlje, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete predsjednik će obići i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macud doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026. u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer Macud imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenje i ocenila da policija Albina Kurtija hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Najmanje 6 osoba je ubijeno, a više ih je povređeno u izraelskim udarima i kopnenim napadima u pojasu Gaze, saopštili su palestinski zvaničnici. Iz iranske vrhovne vojne komande poručuju da izraelski zločini u južnim predgrađima Bejruta neće ostati bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi. Pozvao je sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Svršeni osnovci danas polažu prvi od 3 završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta koji su prethodno odabrali. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i 1 porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Vreme promenjivo oblačno i hladnije mestimično s kišom. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša do 30 u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

Bila je prva priznata i školovana srpska slikarka, vrhunski portretista i majstor mrtve prirode. Bile su reči Petra Petrovića, kustosa Narodnog muzeja u Beogradu, prilikom otvaranja izložbe slika Katarine Ivanović u Narodnoj banci Srbije.

Ukupno 18 slika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Mađarskog narodnog muzeja, Budimske eparhije i Galerije Matice Srpske, od kojih tri remek dela, Italijanski vinogradar, Autoportret i Portret cara Ferdinanda V. Habsburškog, svedoče o duhu i vrednostima slikarskog kista Katarine Ivanović tokom 19. veka.

počasti i pohvale ipak ne zaobilaze Katarinu Ivanović. Posle četvrt veka, 1873. godine, na predlog doktora Nikole Krstića, Srpsko učeno društvo, kasnije Srpska akademija nauka i umetnosti, upućuje joj poziv da Nacionalnom hramu umetnosti ustupi zbirku svojih slika –

0: Zakasnele počasti nastavljaju da se nižu. Na zvanično obaveštenje da je jednoglasno izabrana za počasnu članicu Srpskog učenog društva, Katarina Ivanović 1880. godine odgovara pismom.
1: To je njeno dirljivo priznanje da se nije mogla zadržati suze umiljenija, već zaveštava prestonici mlade srpske države sav svoj preostali sačuvani opus.
2: Tada Srbija počinje sa ponosom da gleda na slike Katarine Ivanović i da piše o njoj kao o novoj nacionalnoj uzdanici, o umetnici koja prevazilazi uske okvire etničkog identiteta, stvarajući na univerzalnim, svevremenskim osnovama.
0: U to vreme ispunjena je slikarkina posljednja želja da je u Srbiji upamte kao priznatu umetnicu, a zato je bilo mnogo razloga.
1: O tome svedoče pre svega stil i način njenog slikanja, kao i nove teme koje se javljaju u srpskom slikarstvu druge polovine 18. veka i nastavljaju da žive u delima ove srpske umetnice do 80. godina 19. veka.

0: Iako vekovima crkvenog karaktera sa rastućim uticajem građanskog društva, srpska likovna umetnost prihvata početkom 18. veka nove uticaje i nove tematske motive. Tada se sve češće slikaju portreti određenih ličnosti u duhu i stilu najboljih evropskih učitelja i prestonica.
1: Srpski slikari, učenici Bečke akademije, prihvataju savremene umetničke tokove i postaju nosioci tri velike nadolazeće slikarske epohe: klasicizma Biedermajera, romantizma i realizma. Oni će vladati umetničkom scenom sve do 70. godina 19. veka, kada Minhen postaje novi centar obrazovanja slikara sa ovih prostora.
2: I Katarina Ivanović je svoja prva slikarska znanja stekla na Bečkoj akademiji. Osnove je dobila u peštanskom ateljeu Jožefa Peškog, zahvaljujući novčanoj pomoći već pomenutog trgovca Đorđa Stankovića. Njen dar uočila je mađarska grofica Čaki, koja joj je omogućila da nastavi studije u Beču.
1: Za Katarinu Ivanović se na upravo formiranom odeljenju za devojke širom otvaraju vrata slikarstva Evrope i sveta.

0: Tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
1: To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanar scene i mrtvu prirodu.
0: Tada nastaju italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.

Iz te bezgranične ljubavi nastaje, slažu se historičari umjetnosti, jedna od najlepših slika Katarine Ivanović, Žena u srpskom. To je portret žene u srpskoj narodnoj nošnji s kraja 18. i početka 19. veka, rađen bogatim koloritom u klasičnom Biedermeier stilu, preciznim potezom punim detalja i s obiljem raskoši. Žena sedi obučena u crvenu haljinu rokoko i Biedermeier stila u donjem delu široku, dok je gornji uz telo, kombinacija bele i boje zlata sa mnoštvom ukrasa. Izvezena zlatna kragna oko vrata, zlatni ukras u visini grudi i šarena marama vezana oko pojasa, kombinacija precizno upotrebljene crvene, zelene, bele i plave boje različitih nijansi. Preko haljine žena nosi jelek, čiji su rukavi modro-plavi, a ono što posebno pleni jeste srpski vez zlatne boje.

Poznavaoci prilika srpskog slikarstva na prelazu iz 18. u 19. vek tvrde da je dar za slikanje, pored studiranja na Akademiji u Beču, Katarina Ivanović usavršila i na svojim putovanjima u Parizu, Holandiji i Italiji. Ona je učila posmatrajući stare majstore, a prijateljstvo sa učenim krugovima srpske dijaspore u Beču uticalo je na poseban način na njena interesovanja.

Tu slikarka počinje intenzivno da uči srpski jezik i da usmerava svoja umetnička stremljenja, makar i privremeno ka novim inspiracijama. U njoj se tada rađa zanimanje za slikanje velikih nacionalnih tema i istorijskih kompozicija, pa tada i nastaje njena poznata slika Osvajanje Beograda. Tako je Katarina Ivanović, svesno ili ne, podgrejala potonju želju da svoju umetnost stavi u službu uobličavanja srpskog nacionalnog identiteta.

0: Težnje Katarine Ivanović za bliskom vezom sa Srbijom ispunjene su posle njene smrti. Naime, slikarka je umrla 26. septembra 1882. u Stonom Beogradu, odnosno Székes Fehérváru u Mađarskoj, gde je i sahranjena. 85 godina kasnije u listu Borba objavljena je vest.
1: I evo tek sada, zahvaljujući akciji Društva prijatelja Narodnog muzeja u Beogradu i razumevanju nadležnih mađarskih vlasti, pruža nam se prilika da odamo dužnu poštu senima velike umetnice, čiji će ostaci biti preneti i sahranjeni 3. novembra 1967. na Novom groblju u Beogradu.
2: Izložba u Narodnoj banci Srbije samo je još jednom obnovila sećanje na Katarinu Ivanović i njenu veru u srpskog čoveka, u njegovu moć da ostane večan i gord.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković, Dejan Ivanović i Vladimir Putnik.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem kao i sa predsjednikom vlade i parlamenta te zemlje. Najavljen je sastanak i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete predsjednik će obići i region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Premijer Đuro Macu doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer će imati niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Sjedinjene Američke Države i Iran saopštili su da su postigli sporazum koji će biti potpisan i stupiti na snagu u petak, a zvanična ceremonija potpisivanja biće u Švajcarskoj. Predsjednik Donald Trump rekao je da Amerika ukida pomorsku blokadu iranskih luka i da će se Ormuski moreus ponovo otvoriti posle potpisivanja sporazuma. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibaldi izjavio je da će ukidanje svih sankcija njegovoj zemlji biti prioritet tokom 60-dnevnih pregovora između Teherana i Vašingtona. Pakistan tvrdi da sporazum uključuje i Liban. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je najavljeni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocenivši ga kao ključni korak. Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su spremne da ukinu sankcije Iranu ukoliko Teheran preduzme jasne i proverljive korake u vezi sa svojim nuklearnim programom. Najmanje 4 osobe su poginule, a 20 je povređeno u ruskom napadu na Kijev. Požar je zahvatio manastirski kompleks u srcu prestonice, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini, koji je na listi svetske baštine UNESCO, saopštile su gradske vlasti. Posle ruskog napada izbio je i požar na pijaci. Svršeni osnovci danas polažu prvi od 3 završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu Nemačka je u grupi E pobedila Curaçao sa 7-1. Meč između Holandije i Japana u grupi F završen je rezultatom 2-2. Odigrane su još 2 utakmice u istim grupama. Obala Slonovača Ekvador 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Od 18 časova sastaju se Španije i Zelenorodska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Temperatura od 22 stepena do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjem u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha je 88%, vazdušni pritisak 999 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države i Iran saopštili su da su postigli sporazum koji će biti potpisan i stupiti na snagu u petak, a zvanična ceremonija potpisivanja biće u Švajcarskoj. Predsjednik Donald Trump rekao je da Amerika ukida pomorsku blokadu iranskih luka i da će se Ormuzski moreuz ponovo otvoriti posle potpisivanja sporazuma. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da će ukidanje svih sankcija njegovoj zemlji biti prioritet tokom 60-odnevnih pregovora između Teherana i Vašingtona. Pakistan tvrdi da sporazum uključuje i Liban. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je najavljeni mirovni sporazum, ocenivši ga kao ključni korak. Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su spremne da ukinu sankcije Iranu ukoliko Teheran preduzme jasne i proverljive korake u vezi sa svojim nuklearnim programom. Nakon najave okončanja rata, pala je cena sirove nafte na svetskom tržištu. Cena nafte sad iznosi 83,8 dolara po barelu, prenosi Sky News. U ruskom napadu na Kijev poginule su najmanje 4 osobe, a 20 je povređeno. Požar je zahvatio manastirski kompleks u srcu prestonice, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini, koji je na listi svetske baštine UNESCO, saopštile su gradske vlasti. U ukrajinskom napadu na Hersonsku oblast oštećena su dva mosta. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsjednikom vlade i parlamenta te zemlje. Najavljen je sastanak i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete predsjednik će obići region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alavertiju. Premijer Đuro Maco doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu, gde će učestvovati na međunarodnoj konferenciji u Kairu posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Premijer će imati niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Petoro Srba uhapšeno je na području opština Štrpci i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Veliki požar jutros je izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Za sada nema informacije o povređenima. Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Svršeni osnovci danas polažu prvi od tri završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji i Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Vreme danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Temperatura od 22 stepena do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjem u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha je 88%, vazdušni pritisak 999 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje uredila Tina Amić, čitala Aleksandra Mladenović.

12:14, mi nastavljamo našu emisiju U ritmu dana. Počinjemo drugi sat druženja i rekla sam vam da ćemo danas malo se podsjetiti bitke na Košarama. Pre 27 godina završena je dakle bitka na Košarama na jugoslovensko-albanskoj granici, koja je bila jedna od najtežih bitaka u novijoj istoriji srpske vojske. Trajala je 67 dana, poginulo je 108 pripadnika vojske Jugoslavije i postala je simbol herojstva i požrtvovanja. Među poginulima je i 20-godišnji Tibor Cerna, komandir streljačkog odeljenja 125. motorizovane brigade. Tokom bitke svojevoljno je ustao iz zaklona sa namerom da otkrije položaj neprijateljskog snajperiste iz legije stranaca koji je danima odnosio živote mnogih njegovih saboraca. U današnjoj emisiji slušamo sećanje njegove majke, Kate Cerne, a sa njom je razgovarao Aleksandar Milivojević.

13:55, vreme je da se pozdravimo sa vama za danas. Sutra smo sa vama ponovo u 11 sati, odnosno od 11 sati. A pre nego što kažem doviđenja, da vas podsjetim da danas počinje letnja kampanja koju 22. godinu zaredom organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije pod sloganom "Ovog leta ostavi trag

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Biće reči o školovanju Roma u Sloveniji. Zbog malog broja onih koji završe osnovnu školu, pojavio se predlog da završeno osnovno obrazovanje postane uslov za ostvarivanje prava na državnu pomoć, dodatke i druge socijalne beneficije. Čućete kakva je sudbina ove inicijative. Gošća emisije je i novosadska umetnica Mina Karadžić, autorka izložbe Patrine, koja će govoriti o potrebi da se osvetli romsko kulturno nasleđe i njegova vidljivost u današnjem društvu. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba podsjeća nas na život i rad Jelene Bilbije, književnice, prevodioca, glumice, novinarke i prve spikerke Radio Beograda. O životu i radu Jelene Bilbije Lapčević govorit će sin Vladimir Lapčević. Autor emisije Branka Selaković. Posle dnevnika u 22 časa slede susretanja, emisija za sve one koje vole umetničku muziku. U ponoć emitujemo vesti, a odmah potom i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
2: Beograd 1. Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
2: Pop kultura u pop karusel.
3: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

A kada su naši novi spikeri počeli samostalno da rade, Mira Milićević, kasnije Trajlović, Miša Naumović, Ljubomir D. Bogdanović, Đura Jakšić, Dragoljub Trajlović, Božidar Božović, Radivoje Marković, Zlatica Rejičević-Baltić, Miroslav Mitrović, Miodrag Mija Stevović, ja sam prešla na dužnost sekretara literarnog odeljenja i bila rukovodilac radiodramske grupe, sve dok nisam premeštena za glavnog urednika Pionirskih novina 1946. kada sam otišla iz mojeg dragog Radio Beograda. Dramska grupa od svega 5 članova, među kojima su bili Olivera i Rade Marković, oformljena je 1945. a uvedena je i dečija emisija koju je uspešno vodio Radivoje Lola Đukić, stoji u zapisu koji je ostavila zaslužna Jelena Bilbija.

0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti Srbis Aleksandar Vučić kam britën Tbilisi për vizitën e ti të parë në Gjorgji, cila do të zgjas deri të mërkurën dhe zgjas se cilës ai do të takohet me presidentin Mihail Kavelëshvilin, kryeministin Irakli Kabadzhijen dhe kryetaren e parlamentit Shalva Papushvili, si dhe patriarkun Ilijen e dytë. Si pjesë e vizitës, presidenti Vučić do të vizitoj gjithashtu rajonin e Kahatenit, si dhe manastirin e Shën Gjergjit në Aleverdi. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti Kavelëshvili bëri vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi. Gjorgjia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Gjykata në Prishtinë ka urdhëruar një muaj para burgim për 5 meshkujt e ndaluar Dijana Shtërpse dhe Gjilan me dyshimin se si pjesëtar të policisë serbe dyshohet se kanë marrë pjesë në aksionin e Reçakut me 15 janar të vitit 1999, konfirmoi për Kosovë Online avokatin e Bojsha Vlajq. Seansa dëgjimore për para burgim u mbaj dje dhe avokatët morën vendimin e gjykatës vonë brëm. Në mëngjes policia Kosovës kreu një operacion në komunën e Shtërpsës, në Gotovush dhe në fshatrat Viqa dhe Brevce, me atra zyra për Kosovë dhe me të hitha se bëhet fjalë për një dhunë sistematike, politike dhe institucionale në Prishtinë, ndërsa lista serbe deklaroi se këto arrestime janë një valë re e friksimit dhe përsekutimit të serbëve. Danica Marinković, gjykatësja hetuese e cila në janar të vitit 1999 udhëhoi që hetimin për Reçakun dhe autoritetet në Prishtinë po krijoi një praktikë të re gjyqësore dhe se po gjejnë dëshmitar që do të dëshmojnë rrejshëm. Pas 26 vitesh është absolutikisht e dënueshme të arrestosh njerëz për Reçakun dhe Reçaku është i pastër. Ne të gjithë e dimë të vërtetën për Reçakun, tha Marinković për Radio Televizionin e Serbisë, duke shtuar se ishte një aksion antiterrorist nga policia serbe dhe se nuk është e qartë se për çfarë akuzohen të arrestuarit. Ajo gjithashtu kujtoi se edhe disa dëshmitar shqiptar para tribunalit të Hagës thanë se Reçaku ishte një bastion i UÇK-s dhe pjesëtarëve të armatosur të asaj organizate morën pjesë në konflikt. Kandidatja listës serbe për deputete Jovana Radosavljević ishte në Zvicër javën e kaluar, ku prezentoi pozicionin e komunitetit serb në Kosovë para grupit parlamentar të miqësisë së Serbisë dhe Zvicrës dhe theksoi veçanërisht problemet e drejtësisë tranzicionale si dhe procedurat kundër serbëve shpesh pa prova relevante. Në parlamentin e Zvicrës gjatë diskutimit për zgjatjen e mandatit të kontingjentit zvicran brenda KFOR-it u ngrit çështja e mbrojtjes së të drejtave të komunitetit serb në Kosovë dhe Jovana Radosavljević thotë se është më e rëndësishme të njoftohen partnerët ndërkombëtar me pozicionin e vërtet të serbëve në Kosovë. Nxënësit e klasave të fundit të shkollave fillore në veri të qytetit të Mitrovicës sot filluan të japin provimin përfundimtar me një test nga gjuha serbe, përkasish gjuha antare dhe letërsia, ndërsa në ditët në vijim pritet të japin provimin nga matematika dhe një lëndë zgjedhur. Sot 72 nxënës dhanë pjesën e parë të provimit në shkollën fillore Sveti Sava në veri të qytetit të Mitrovicës. Nxënësit e klasës së 8 që dhanë provimin e gjuhës serbe në po Savić thanë se për Kosova Online se pyetjet nuk ishin të vështira. Provimi përfundimtar zhvillohet gjatë 3 ditëve dhe nga sot deri te mërkurën dhe mbar gjithsej 40 pikë për regjistrimin në shkollën e mesme, ndërsa suksesi në shkollën fillore mbar maksimum 60 pikë. Nëse Kosova do t'i bashkohet projektit amerikan për gazin, sipas mendimit të kryetarit të iniciativës Pupin Vuk Velebit, kjo mund të sjellë me vete një dozë më të madhe mbështetje politike për Prishtinën, por ai thekson se administrata Donald Trumpit është përqendruar në marrëveshje konkrete që nuk nënkuptojnë automatikisht mbështetjen politike. Damir Dizdarević, koordinatori i programit të Fundacionit për një shoqëri të përgjegjshme, thot se Prishtina mund të ketë një interes politik për t'ju bashkuar me projektin, por se kjo nuk është një zgjidhje afatgjatë në aspektin e energjisë. Presidenti i Aleancës së Biznesit të Kosovës Agim Shahini beson se Kosova duhet të hyjë në atë partneritet sepse do të ketë gaz më të lirë për ekonominë, si dhe se çdo gjë që vjen nga Amerika është e mirë për Kosovën. Bashkëpunëtori i lartë i Institutit Hudson në Washington, Daniel Kochis, thotë se përfshirja e Kosovës në rrjetin amerikan të importit të gazit natyror të lëngshëm është një çështje strategjike dhe biznesi për Washingtonin. Moti nesër në veri të Serbisë do të jetë me diell me vranësira të vogla, në rajone tjera në mëngjes do të jetë me vranësira dhe me shira me bubullim në disa pjesë të vendit dhe me diell gjatë ditës. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 29 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
2: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Večeras predstavljamo CD Poptimizam i tim povodom gosti emisije Susretanja jesu perkusionistkinja Ksenija Komljenović i aranžer Miloš Branisavljević. Bićemo i u svetu aktualnih muzičkih događaja, a u susret Svetskom danu muzike. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe koja je večeras sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što sam na početku emisije rekla, moji gosti danas jesu Ksenija Komljenović, perkusionistkinja, i Miloš Branisavljević, aranžer. Miloš i Ksenija zapravo nisu samo aranžer i perkusionistkinja, danas ćemo otvoriti i čitav jedan svet njihovih različitih muzičkih interesovanja, ali CD o kome danas govorimo jeste povod da započnemo ovaj naš razgovor. Disk je izašao nedavno i ono što mene posebno raduje jeste da mogu u rukama da držim upravo to izdanje. Ali za novu generaciju slušalaca sigurna sam da se muzika s ovog diska nalazi i na digitalnim platformama. Pričat ćemo o svemu o tome. Ksenija, sigurna sam da moji slušalci već se sećaju razgovora koji smo mi vodili pre par godina povodom vašeg CD-a, gde je muzika Igora Stravinskog oživela na jedan sasvim drugačiji način zahvaljujući vašem Vesna Du. Evo, pred nama je novi disk.
4: Jeste, hvala, dobroveče, drago nam je da smo tu sa vama i da, izuzetno mi je milo da možemo da predstavimo drugi CD Vesna Duo, gde smo opet napravili novu inkarnaciju dela koje inače imaju svoj primaran život u drugom žanru i za drugačije instrumente. Dakle, ovo su Poptimizam, je naš omaž pop, rock, grunge muzici koju smo uspeli da ostvarimo uz Milošev briljantan um. On nam je sve to izaranžirao za naša dva instrumenta, za udareljke i za klavir. Tako da, eto, to je jedan novi izraz za nas.
3: Kako ste došli na ideju uopšte da se izrazite kroz ovakav muzički žanr?
4: Ja i Lijana Pajlot-Zeheron, moja pijanistkinja, smo potpuni svaštojadi. Iako mi obelijamo doktorate iz klasične muzike, mi volimo da slušamo sve žanrove muzičke. I jedna od vrednosti za koje se ja lično izuzetno zalažem, specijalno što se tiče snimaka, je da ja isključivo snimam stvari u koje sam apsolutno zaljubljena i koje ja stalno slušam sama sa sobom. Dakle, kao što sam potpunu obsesiju za Posvećenjem proleća pretočila u taj aranžman i u naš album, tako su i ove stvari, a to je Soundgarden, to je Beyoncé, to je Hozier, to je Sting i razni drugi izvođači, to su stvari koje ja zaista slušam, mi slušamo stalno. I onda to je prosto, ja želim da živim u centru te ljubavi za tu muziku i između ostalog mislim da je lepo da pomeramo i uklanjamo te zidove i granice između žanrova muzičkih. Dakle, nema potrebe da se klasični muzičari plaše pop muzike ili džeza ili roka. Mi svi možemo da se družimo i svi možemo da doprinesemo na neki način, a savršena osoba da nam stvori taj most je Miloš, koji ne samo što mi je drugar iz detinjstva, već je jedna osoba koja je studirala na Berkliju i isto tako je bio izložen i svirao je gomilu žanrova, tako da sam pomislila, dobro, ovo treba da procesuiramo kroz neku briljantnost da bi nam onda taj materijal koji sviramo ne bi bio kao ta neka šećerna vodica, jer često klasična publika može da to prvo pomisli kao, ovo je pop muzika, možda nije to toliko teško. E pa, dragi moji, da vam kažem da je Miloš napisao za nas aranžmane koji su neke od najtežih stvari koje smo ikada svirale, iako je to pod znacima navoda samo Rihana. Tako da, eto, u saradnji sa Milošem smo uspeli da ostvarimo to nešto novo.
3: Miloše, kad vam je Ksenija rekla da želi da radi jedan ovakav disk, šta ste prvo pomislili i uopšte šta je bio najveći izazov u radu?
5: Ja sam prvo bio zahvalan što me Ksenija pozvala, onda sam pomislio kako, pošto znam Kseniju i znam Lijanu, i onda sam pomislio, pa mogućnosti su neograničene. Tako da sam onako baš sam, nisam ih štedeo, moram da priznam. A takođe sam zahvalan Kseni zato što mi je dopustila da imam slobodu, znači pri aranžiranju. Stvarno, to su bile neke minimalne stvari, neke smernice koje mi je ona dala, i potpuno sam imao slobodu da radim. Tako da veoma sam zahvalan. Generalno, kad ljudi me zovu za neke projekte, volim da imam slobodu, možda neke male smernice, to je to. Jel tako uglavnom ispadaju najbolja dela.
3: S obzirom da pišete da ste pisali za Vesna Duo, a da ste se usavršavali na Berkliju u okviru dve oblasti, bubnjeva i kompozicije, znači taj, rekla bih, jezik udaraljke, perkusija je vama blizak i kao izvođaču, koliko vam je zapravo su ta znanja pomogla i kao kompozitor i kao bubnjara, pomogla uopšte da oživite te aranžmane? Kada ja slušam ovaj CD, a to će imati prilike da čuju naši slušaoci, meni se čini kao da slušam jedan novi jezik klasične muzike.
5: Hvala vam na tome. Pa, znate šta, ja, s obzirom da sam perkusionista i dobro poznajem problematiku instrumenta, zaista mi je bilo lakše da to nekako sprovedem u delo. Ovde je uglavnom zastupljena marimba od perkusionističkih instrumenta, a takođe ima i vibrafon i sitne neke udaljke kao što su bongosi, na primjer. Ali marimba je uglavnom zastupljena i s obzirom da poznajem stvarno dobro instrument, poznajem i problematiku i naravno s obzirom da ga i sviram, mogao sam i da probam te neke stvari i da znam da li je to izvodljivo ili ne. Tako da, eto, to je što se tiče marimbe. A što se tiče klavira, ja generalno nikad nisam studirao klavir, ali klavir mi je nekako, čak mogu kažem, možda i najomiljeni instrument. Zato što za aranžiranje, komponovanje, svako moram da baratam klaviru. Tako da sam još od srednje škole, možda čak i od niže, nisam baš u nižoj, ali od srednje škole sam onako sam na klaviru nešto probavao i tako, uvek me zanimaju i taj instrument, i onda od bukvalno od prvog razreda srednje škole pa sve do dan danas me prati klavir. Ono, čak je bio jedan period dok sam studirao gde sam više vežbao klavir nego ovaj svoj instrument.
3: Koliko vam je u pravljenju aranžmana pomagala činjenica da poznajete Ksenijine izvođačke mogućnosti?
5: To je, kad sam rekao da su mogućnosti neograničene, znam da može da odsvira sve. Tako da, tako isto i njena koleginica. Stvarno su i muzički i tehnički su skroz onako besprekorni. Bukvalno sve što im stavite mogu da sprovedu u delo.
3: Ksenija, kada ste prvi put videli Miloševe aranžmane, rekli ste da su neki bili neodsvirljivi, ali su ipak, evo, uspešno našli mesto na vašem CD-u. Kako vam je zvučala ta muzika? Da li ste uopšte dali bilo kakve smernice šta biste želeli?
4: Pa, imali smo malo smernica. To je bilo da, pošto je zapravo kratak album od samo 6 numera, da bismo voljeli da svaka numera ima ili drugačiji uticaj žanrovski ili malo drugačiji korištenje instrumenta i tako to. Tako da je Miloš smislio neke izuzetno interesantna rešenja poput toga da ja prekrijem svoj instrument ćebetom i da ga sviram. A ne znam, to ako zamislite vibrafon kao jedan metalni veliki klavir, vi kad ga prekrijete ćebetom, koje da se sada ovde svijel nađemo na istom mestu, ćebe nije providno.
3: Da.
4: Vi treba da znate gde treba da svirate stvari. Tako da u svakom delu je bila nekakva drugačija, interesantna, nova postavka ili pristup. A sve ostalo, naravno, kažem, zato što sam znam Miloša već 20 godina ili duže, znala sam da će on imati sjajne rešenje. I to je upravo to što on rekao i drago mi da se tako osjeća. Poenta je bila da mi kažemo jednostavno samo da je to sjajan um, radi šta god želiš. E sada, želim da se vratim na moment, na njegov lepi kompliment da mi sve možemo da odsviramo. Isto tako smo izabrali Miloša, zato što poznajući Miloša od kad on ima 12 godina, ja 16, ja znam da Miloš nema iste fizičke granice sviračke kao ostatak ljudi. I to znam zato što tamo često radim i sa svojim studentima, sviramo njegova dela i tako to. I onda oni svaki put kažu, kako je ovo moguće, kako on ovo napisao? Ja kažem, pa evo, možeš da pogledaš njegov snimak, on to može da odsvira. Ali svi su uzmano, pa čekaj, ali kako je? Ja kažem, znam, ja sam upoznala Miloša pre nego što je postao tinejdžer. Njemu jednostavno nikada nisu bile jasne te tehničke granice koje većina normalnih ljudi ima. I onda sam rekla, okej, ali ovo je zapravo stvarno super, jer, kažem, mi se borimo na neki način da pustimo da taj drugačiji žanr muzički živi na klasičnoj sceni, na bini. I jedan od načina da publiku ubedimo da je ovo vredno ili interesantno, da im zagolicamo maštu, je da se zaista bitno ozvonimo na bini. I onda kada je Miloš slao te verzije, ja sam pogledala i rekla, dobro, ovo je teže, ja sam primila sam gomilu dela tačno pošto sam svirala premijeru jednog koncerta za marimbu. Ja sam pogledala ovako i rekla sam, dobro, ovo je jedna četvorominutna pesma, je teža nego ceo taj koncert što sam odsvirala. Ali opet, to je ta lepota, ja se sećam i toga kad sam svirala sa Milošem, kad smo bili mali, i uvek je bilo kao, ja sad moram da idem u teretanu i mentalnu i fizičku i muzičku da bih mogla da prosto idem u korak sa njim, jer on, iako je mlađi od mene, me je uvek onako ozbiljno izazivao fizički i tehnički i muzički da guram. I to je bilo poenta, mi želimo izazov, želimo da porastemo kroz ovo, želimo da bude interesantno. I mogu da kažem isto tako da i moja pijanistkinja proplakala moment ili dva. Ali sve je uspelo, na kraju stvarno sve sjajno zvuči, sve ima smisla, sve ima razloga. Tako, ali zaista mislim da ću da uokvirim ovaj soundbite što si rekao da smo dobre, to ću da puštam na repeat kod kuće.
3: Šta biste rekli, koja je najbolja numera da započnemo, da muzički ilustramo ovaj naš razgovor? Verujem da su mnogi slušalci već zainteresovani. Šta je to što ćemo imati prilike da čujemo?
4: Ja imam svoju verziju, ali pitam se šta je Miloševa.
3: Evo, bira Miloš.
5: Pa meni Diamond možda ili Take Me to Church. To su mi dva omiljena aranžmana sa ovog.
3: Ok, predlažem da krenemo sa Diamonds. Aha. To je i prva numera koju slušamo na CD-u, kada ga otvorimo, kada držimo ovaj divni CD u rukama, tako da slušamo Diamonds, prvu numeru sa novog CD-a o kome danas govorimo, Poptimism, novi album Vesna Dua.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.